0: Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes Tonton.
0: Arangkada sa buntag.
2: Bueno, salamat kay alas 8:07 na padayon kumong nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag. Mga ka-vibes, agi og pagpadayon ni ini bang gibuhat ni Senadora Pia Cayetano nga to ni Congressman Chiljok, no? Kibaw gud mo mga ka-vibes, ha? Samtang klaro kay ning gisplice ni Senator Pia ang video ni Congressman Chiljok, no? Nga matod palagi niya, nagbabasa kali lang. Ato pa namasin ra ko, no? Sa uban pa ni na naghap ra. Si Pia Cayetano manggod ba ka-vibes? Ha? Klaro kayo nga, ha? Kanabang daw nawingig sa mga legal arguments mga ka-vibes ni Congressman Chiljok, no?
0: Arangkada sa buntag.
2: Kaya ambot na po ni Pia, abugada manunta mga ka-vibes, ha? Nga ambot kung ngano nga anggi

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aram siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init ka panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni! Mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot.

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa iyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibe Sabado pamukaw. Ka-vibe Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi tiyang favorite music radio. 93.1 Ka-vibes, mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: 93.1. Maana ni.
0: Unsay lang ni matag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
0: Morning. Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
0: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
0: Sayo na ta-vibes!
4: DJ, drop the beat!
0: Party na ta-vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
0: Ka-vibes,
3: sa-sa-sa, Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
1: This is FM Radio.
5: FM Radio.
1: Favorite music radio.
2: 93.1. Mauna ni!
6: Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
7: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, kukto na og samot. Dere

0: Tracas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mao na ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: 93.1. Mao na ni.
4: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: 93.1. Mauna ni.
6: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Cebu, Kavibes. Mauna ni.
6: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Cebu, Kavibes. Mauna ni.
6: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Mga init na panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
3: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukto na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kunsa, yeskutan, lalisan. Isa kunsang pamutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
2: Mga init na panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni! Mauna ni!
5: Sayo na ta vibes!
6: DJ drop the bass!
5: Party na ta vibes!
7: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
5: Kavibes set sa ulto! Ulto!
7: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes! Mauna ni!
5: Unsay na himatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
7: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning, morning. Buntag na vibes.
7: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio,
5: 93.1
7: Kavibes. Mauna ni!
0: Music Radio.
8: Ani ana ang arangkada balita kauban si Jack Batalyones og Ninya Corpus.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes.

kumusta, kumusta, kumusta, kumusta man mga ka-vibes? Oh, kumusta man? Oo! Oh, ang matag pagsubang sa adlaw, usa ka bag-ong higayon nga gihatag sa Ginoo aron magsugod na usab ta sa ato ang pagpanikay-sikay matag adlaw mga ka-vibes. Kamo namin ang sinyo ang paborito nga sesyon sa radio. Sa dial sinyo mga radio 93.1 FM.

Ma'am Michelle, anong leksyon ang imuhang kwan? Imuhang dili malimtan sa imuhang life. Unsa nga leksyon? Akong nakatunan DJ Kai. Unsa man?

action sa inyong inyong buhay. Oo. Akong nakatunan, DJ. Kay dili tanan.

and vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: Unsay lamhima tagsayo sa buntag? Early morning good vibes

0: parang siguradong good ang morning.
1: Morning! Morning! Buntag na Vibes!
0: Hindi mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
0: Ka-Vibes, mauna ni!
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani, maunani.
3: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkort. Dari sa kunsa, yeskotan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
4: Sayo na ta vibes!
2: DJ drop the bass!
4: Party na ta vibes!
0: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
4: Ka-Vibes sat-sat sa ulto! Ulto!
0: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-Vibes! Mauna ni!
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
5: This is the newest.
6: The newest.
5: The hottest.
6: The hottest.
5: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
6: Night and day.
5: 93.1.
6: 93.1.
5: FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunanee.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:09 na. Anian na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun ug tibuok kalibutan. Anian na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Martes, Hulyo 28, tuig 2026. Ani-ana at tumanag unang balita sa Tibuok Central Visayas, Tibuok Pilipinas ug Tibuok Kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: galing ko sa Lamban area, nini mga orasa yakon na mudri pagyakon ang dagat sa traffic ko northbound o southbound labi ni Gudir at ang PS4 pila ba sa isunan mudri pagyakon ang dagat sa natat sa traffic ko nini mga orasa karon. So kasi nito na dawat na panagbangga tali sa mga sakinaan niya ni Agri sa tuwang Talamban area uli sa may PS4 pila mga sa isunan. So basta karon mo na yung mga pwede ito yung traffic update kini sa atong Pilalanggang Dakbayan sa Sulat sa Sugbo, kini yung unyong Pilalaga Base Control Operator sa CCTO, Richard O. Lopez. Sumudalit ka ninyo sa pag-ingon. Kami mga traffic enforcers sa kadalanan, sa kapahit-taking limbasong ining lawod sa kalisdanan, kini pungulan, abong kakapoy giagwan tagid na mo ang tanan, kay bugtong ragit na mong tingwa, tamo, among maalagaran, lumapasay lamang ang dagan sa natal sa trafiko, yung hinihining atong Pilalanggang Dakbayan sa Sulat sa Sugbo. Daghang salamat og maayong bintag kanatong tanang Sugbuanon.
1: Daghang salamat og amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO Sir Richard Lopez. Samtang padayon ta sa ato ang mga balita mga ka-vibe, Senador Ping Lacson mupasakog ebidensya batok sa gituuhang ghost project sa Taguig. Duga nga balita gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Joanne,
2: gibutyag ni Senador Panfilo Ping Lacson nga adunay daghan pa umanong mga infrastructure project sa Taguig nga gisumite alang sa bayad bisan wala pa kini mahuman. Matud niya, dili lang usa ang ilang nadiskubreng susamang kaso sa iyang Taguig Ghost Infrastructure Project Update Number 5 nga gipatik ni adtong Hulyo 27, tuig 2026. Giingon ni Lacson nga ilang dad-on sa Office of the Ombudsman ang tanang ebidensya. Apil ni ini ang mga dokumento nga nagpakita sa ginguagi sa kwarta o money trail sa maong mga proyekto. Gipakita usab sa senador ang hulga sa Office of the Ombudsman nga adunay mga tawo nga nagbalsa sa baha isip simbolo sa gituho ang ghost project. Gipasalig usab niya nga ipadayon ang iyang kampanya batok sa korupsyon aron mapanubag ang mga responsable. Joanne Michelle Boyeta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, gikan sa tong CTU Barili intern, Joanne Michelle Villeta. Samtang PNP gipakusgan ang facial recognition batok sa mga wanted person sa abroad. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia,
3: gipalapad sa Philippine National Police ang paggamit sa facial recognition technology aron mas mapakusog ang paggukod sa mga wanted persons nga nidagan sa gawas sa nasud. Nigawas ang maong directive ni PNP Chief General Jose Milencio Nartates Jr. human nagkasabot ang mga opisyal sa ASEAN Chiefs of Police o ASEAN Napol Conference nga gamiton ang modernong teknolohiya ug forensics. Gipasabot ni PNP Chief Nartates na pinaagi niini mas mapaspas ang pag-ila ug pagtultol sa mga kriminal nga misulay sa pag-ikyas sa hustisya latas sa mga international nga utlanan. Gimanduan usab ang mga unit sa PNP nga paspasan ang pagpakigbahin ug pag-validate ug impormasyon sa mga kaubang kapulisan sa Southeast Asia aron dinalian nga madakpan ang mga gipangitang personalidad. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Samtang sa balitang international mga ka-vibes, ihap sa mga nasamdan sa sundalo sa US, dako ang pagsaka. Dugang nga balita gikan sa ato ang CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene,
4: misaka pa ang gidaghanon sa mga naangol nga sundalo sa Estados Unidos human gi-update sa Pentagon ang ilang talaan. Sumala sa bag-ong datos, nadungagan og 140 ka mga samdan o giapil usab sa listahan ng upat

0: kasundalo nga namatay tungod sa pag-atake sa Iran sa miaging semana. Gipaila usab sa Defense Casualty Analysis System ang bag-ong kategorya nga overseas operation aron masubay ang mga namatay ug naangol sugod Hulyo City. Kini kabahin sa pag-update sa record sa mga biktima sa operasyong militar. Base sa pinakabagong ihap, mukabat sa 18 kasundalo ang namatay ug 624 ang naangol sukad gisugdan sa US ang Operation Epic Fire batok sa Iran niadtong Pebrero 28. Mas taas kini kumpara sa niaging record nga 482 ka mga samdan nga gitaho sa mga miaging semana. Jailin Libradilla, CTU Barili intern na nga lagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Jailin Libradilla. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, motorista na bangga sa road barrier sa Cebu nga, driver nakalas samtang ang angkas ni ini naangol. Patay ang usa ka motorista samtang naangol ang angkas ni ini, humanabangga ang ilang motorsiklo sa mga road barrier sa National Highway Bagakay Cebu nga Cebu. Nailhan ang nakalas nga si alias Marvin, residente sa Barangay Hampang Argao, nga walay driver's license. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang angkas ni ini nga si alias Leo, 18 anyos og taga Makgakong Cebu nga, padayon pang giatiman sa Karkar District Hospital og unconscious pa sa kasamtangan. Nasayran nga gikan sa poblasyon Cebu nga ang duha og paingon sa habagatang bahin sa lungsod dihang na kontrol ni alias Marvin og milahos sa mga road barrier nga giatangan sa nagpadayong pag-ayo sa kalsada. Tungod sa impact, nalabay ang duha og nakaangkon og grabing kadaot sa lawas. Gideklarar nga dead on arrival si alias Marvin sa ospital samtang si alias Leo nagpadayon pa sa kritikal nga kondisyon. Samtang tulo ka balay na daot sa sunog sa Barangay Bulacau, Cebu City. Dugang impormasyon gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Joanne,
2: tulo ka mga balay ang nadaot sa sunog nga nahitabo sa Phase 1 St. Jude Acris, Barangay Bulacau, Cebu City niadtong Hulyo 27, tuig 2026 sa buntag. Nadawat sa Cebu City Fire Station ang alarma alas 9:09 sa buntag ug gilayon nga gipadala ang mga fire responders ngadto sa lugar. Gikumpirma ang sunog nga nagpadayon alas 9:00 sa buntag. Gideklarar nga first alarm ang sunog alas 9:14 sa buntag samtang nagpadayon ang mga bumbero sa pagpugong sa kalayo. Pinaagi sa hiniusang paningkamot sa mga responders na kontrol ang sunog alas 9:21 sa buntag ug hingpit nga napalong alas 9:46 sa buntag. Mukabat sa 16 ka mga tawo ang napektuhan sa maong insidente. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron masayran ang hinungdan sa sunog ug ang kantidad sa kadaot. Giawhag usab sa Cebu City Government ang publiko nga magmatngon ug sundon ang fire safety measures aron malikayan ang susamang insidente sa umaabot. Joanne Michelle Villeta, CTU Barili intern na nga lagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa ato ang CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Samtang Safer Cities Initiative sa Dakbayan sa Cebu mas gipalig-on pa. Duga nga balita gikan sa atong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia,
3: mas gipahugtan pa sa kagamhanan sa Dakbayan sa Cebu ug sa kapulisan ang pagpatuman sa Safer Cities Initiative human sa subsub nga operasyon gikan Hulyo 20 hangtod Hulyo 26. Sa maong operational review, kapin sa 700 ka minor de edad nga nakalapas sa curfew ang luwas nga giuli sa ilang mga ginikanan. Nakatala usab ang mga otoridad og 634 kataw nga naglakaw nga walay sinina. 604 ang nadakpan usab nga nag-inom sa pampublikong dapit og 486 ang nasakpan nga nanigarilyo sa publiko. Tugang paniini, maabot sa 1,000 ang nakalapas sa City Traffic Ordinance ang natala samtang 2,000 ka violators ang gipasidan-an. Gipasalig sa lokal nga kagamhanan nga magpadayon ang maong kampanya aron mapadayon ang kalinaw, kahapsay ug kaluwasan sa tibuok komunidad. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa atong CITU intern Lavinia Hika. Samtang Uslob District Hospital nakadawat og bag-ong equipment para sa mga operasyon. Dugang impormasyon gikan sa atong CITU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene,
0: gibansay ang mga doktor ug nurse sa Uslob District Hospital sa hustong paggamit sa bag-ong electric cautery machine aron mapalambo ang serbisyo sa operasyon ug mapanalipdan ang kaluwasan sa mga pasyente. Gitambungan usab ni Dr. Ginaline Bigno ang pagbansay aron masiguro nga andam ang mga health worker sa paggamit sa maong ekipo. Ang electric cautery machine makatabang sa pagpugong, sa pagdugo ug sa tukmang pagputol sa tissue atol sa operasyon. Tungod ni ini, mahimong mas paspas ug mas hapsay ang mga surgical procedure sa ospital kabahin sa maong ekipo sa modernisasyon sa 16 ka mga ospital nga gidumala sa Kapitolyo ubos sa administrasyon ni Gobernadora Pamela Baricuatro. Nagpasalamat si Dr. Bigno sa suporta sa Kapitolyo ug miingon nga dako kini og tabang aron mas mapalambo ang serbisyo sa ospital alang sa mga residente sa Uslob ug sa silingang mga lungsod. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa tong FMR News Break arang kada balita sa hapon kauban si Neda Avenyante Isguera ingon man sa tong hookup programs sa arang kada balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Musurod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:30 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Arang siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
2: Sayo na ta vibes!
1: DJ drop the beat.
2: Party na to vibes
3: with Maka Mix and Vibe Mix DJ. Tugs nga maka good vibes.
2: Ka-vibes sad sa uto.
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa bunta. Arangkada sa